0: God morgen, Vestland. Nå er det bare på tide å finne frem kaffen, så skal vi lese avisen for deg.
1: Ja, det er jo veldig greit. Ja. Så slipper du å lese den selv. Bergens Tidende har en sak om at utrykningspolitiet advarer mot stadig flere mindreårige som kjører private elsparkesykler i svært høy fart. Altså, det er, i sommer så har politiet stoppet fire ungdommer i Bergensområdet som kjørte mellom 46 og 72 km i timen, selv om maksfart er 20 km i timen.
0: 72?
1: Ja, men enes elsparkesykler kunne kjøre opp til 85 km i timen.
0: Det er jo helt vilt, det.
1: Ja, politiet mener det at mange foreldre ikke aner at den elsparkesykkel de har hjemme kan gå så fort, og de mener det at foreldrene må ta større ansvar, og nå skal de sjekke dette litt oftere politiet, sånn at det blir mer kontroller. Men du har ikke sjans,
0: nei,
1: hvis du faller i 85 km i timen.
0: Jeg er overrasket over hvor fort det går.
1: Ja.
0: Klarer du å holde fast og stå oppå der, da?
1: Ja, og de står jo gjerne flere på sammen.
0: Ja, det har jeg sett.
1: Ja, ja, det er jo ikke bra.
0: Tre i slengen, kanskje. Ja,
1: og det går bra helt til det ikke går bra.
0: Nemlig.
1: Ja, så tenk på det.
0: Så skal vi til Bergensavisen, og i VM så har vi rodd mye. Ro. Og han ror. Han ror så det koster etter. Han ror fra Nordkapp til Kristiansand.

0: 06 24 på NRK-uret. Riktig god morgen, Vestland. Espen og Tony på plass i radioen. Jeg ønsker deg en god morgen.
1: Og jeg synes det herlig når folk skriver til oss her, og det Bjørn Alfred. God morgen, ungdommer fra Nygårdshøy.
0: Ungdommer?
1: Ja, da blir jeg liksom 10 år yngre. Kjekt å høre på, sier han. Det jo hyggelig. Venter på at det braker løs når alle sommervikarene kommer på arbeid. Kaffen klar, og frokosten på vei, og han jobber på universitetet der
0: oppe. Ja.
1: Så det jo veldig kjekt. Og så det Kjell Ove som skriver her. Rolig start på dagen. Buss for tog til Bergen fra Voss klokken 05.52. Så satsly til Oslo, så til Trondheim, og til slutt vi da videre til Namsos. Litt av en tur.
0: Oi.
1: Så retur min C1-bil til Voss. Ha en fin dag.
0: C1-bil?
1: Vet du hva det er?
0: Aner ikke.
1: Nei, jeg har ikke peiling.
0: Hva er det for noe?
1: Nei, det er tydeligvis en bil da.
0: Først jeg tenkte på at det kanskje var en sånn gammel Citroën, men de heter jo CV, de gjør ikke det?
1: Nei, jeg har ikke spørt
0: på det. Men C1-bil, kan det være en lastebil? Skal vi tippe på det?
1: Kjell Ove, du må skrive hva det er for noe.
0: Ja.
1: Det blir jo nysgjerrig på hva en C1-bil er for noe.
0: Ja.
1: Ja, men altså, det må jo være stas. Helt et Namsos for å kjøre ned, altså, hente en bil.
0: Ja.
1: Da må det være en god bil, tenker jeg.
0: Ja, for det får
1: jeg
0: virkelig håpe
1: at det. Jeg liker best å kjøpe biler rett i naboområdet her, så slipper jeg å gå denne lange kjøreturen. Ja. Så da må det være noe spesielt med den bilen.
0: Vi begynte sendingen i dag med å høre glidelåsen fra en fra telt.
1: Mm.
0: Du skal jo en kjapp tur ut på en campingplass i dag.
1: Kjapp tur, altså. Ja, det faktisk et godt stykke.
0: Ja. Ja, ja, men så kom jeg på til å tenke på det der med telting og ferie og sånn. Jeg husker jo vi reiste på campingferie, meg og foreldrene mine, og det, da var jo jeg veldig liten.
1: Ja.
0: Men vi leide dette teltet hos Tafs.
1: Hva er det for noe?
0: Nei, det var en kjappe i Bergen, mest kjent som byens aller beste, alt mulig, og morobutikk på 70-tallet.
1: Ja, gikk det igjen
0: altså. På Tafsen!
1: På Tafsen.
0: Ja, da leide vi telt, og ikke minst soveposer.
1: Ja, leide alt dere.
0: Det var jo det, vet du. Det var jo en tid da vi kunne leie fjernsyn og kjøleskap.
1: Ja, vi leide alt for mye.
0: Du får leide meg til barnehagen.

0: Da er det gleden å kunne ønske deg en riktig god morgen og si velkommen til en splittet ny dag. Tirsdag I dag, nye muligheter, nye vinnersjanser, kan man trygt si.
1: Absolutt.
0: Til dette været. Tåkeskyer I ytre strøk først på dagen, ellers tilskyene. Fra ettermiddag litt spredt regn på kysten og vestlig bris, men vi har jo fått de fra indre strøk. Der det fint vær, blå himmel.
1: Så bra da. I trafikken ikke så mye å melde om, men vi var jo inne på dette med Kjell Ove som har sendt oss en melding. Han skulle til Namsos og hente da en C1-bil.
0: Ja.
1: Kjører hjem til Voss. Og vi lurte jo på C1-bil, hva det for noe? Mm. Så var det flere som skrev her, det lett lastebil over 3500 kilo. Og så skriver Kjell Ove da, det en bobil.
0: Aha.
1: Ja, så han skal hjem med en ny bobil.
0: Stilig.
1: Sikkert den brukte den da.
0: Kan du stoppe på veien, hvor som helst, og
1: ja.
0: Bo der.
1: Ja, og bo der.
0: Over natten.
1: Ja. Da sparer du de pengene.
0: Ikke sant?
1: Men det sikkert ikke gratis, den bobil da.
0: Hvem vet?
1: Nei, da.
0: Jeg begynner den I bobillotteriet.
1: Ja.
0: Nei, hvis
1: aldri hørt om det.
0: Nei, det noe nytt.
1: Nei.
0: Hør da, vi skal ha konkurranse om et øyeblikk.
1: Ja.
0: Ja, vi skal sette I gang 3 på 10 etter Jonathan Floyd.

0: 10! Sommerkonkurransen vår, 3 på 10. Det er en liten, sånn små, liten test der for å sjekke ut om du er våken akkurat nå. Og så det er premien til den som klarer å komme på 3 ting på 10 sekunder.
1: Ja, og vi må jo selvfølgelig ha en konkurransedeltaker, og da har vi et inngangsspørsmål som du skal svare på. Og det vi lurer på, ved Skjerjehamn i Gul, der utkantfestival arrangeres til helgen, står en 8 meter høy statue. Hvem er det av? Og hvis du vet det, så går du inn i appen NRK Radio, send melding, navnet ditt og alt sånt, så kan det hende at vi trekker ut deg.
0: Ja, jeg skal lykke til!

0: Ah, det er god musikk på radioen din her fra Wet Wet Wet, The Love Is All Around, og det er også tid for konkurranse.
1: Ja. Ja, og i dagens oppgave så lurte vi på ved Kjærhavn i Gul, der utkantfestival arrangeres til helgen, så er det en statue, og hvem er det av? Og vi har med oss Inga Turi Langeland, god morgen til deg.
2: God morgen.
1: Ja, hva er det statue av?
2: Det er statuen av Kong Olav den femte.
1: Ja, det er helt riktig.
2: Og da... kan noen fortelle deg at den skulle egentlig Oslo ha, men de ville ikke ha den.
1: Nei, nettopp, ja. Men hvordan vet du alt dette her?
2: Jeg er fra Gulen, og har nå hytte på hjemstedet mitt ut på Kversøy, så er vest for Skjerjan.
1: Ja, ser du statuen fra hytten, eller?
2: Nei, ikke helt.
1: Nei.
2: Må litt inn i sundet, da ser jeg den.
1: Ja, hvordan er været i Gulen akkurat nå, da?
2: Det er overskyet og heller kjølig, men det er stille.
1: Ja, hva bringer dagen?
2: Muligt en fisketur.
1: Ah, hva er favorittfisken?
2: Det er lyr, for den er så anvendelig til fiskekaker og fiskeboller og alt mulig.
1: Altså, meg og deg er helt lik, for det, altså, for en lyr så jeg jubler jeg, for da er det akkurat, du kan steikes og alt. Så bare makrel holder seg unna, så er det greit.
2: Ja, nei, den må jeg ha litt ut av, men den bruker jeg til agn til ommerfisker.
1: Ja, det er jo, ja. Ja,
0: ja. Det er fiskerkvinn, du altså. Ja. Dette kan du.
2: Absolutt. Ja. Ja.
0: Ok, da er vi kommet til neste steg på programmet. Vi skal nå nemlig sjekke ut hvor kjapt du er i tankene denne morgenen her. Fordi at denne konkurransen går ut på at i løpet av 10 sekunder, så skal du gi oss 3 riktige svar. Vi spør om 3 ting. Ja. Ok. Er du klar til å høre hva du skal komme opp med i løpet av 10 sekunder?
2: Ja da.
0: Ok. Vi vil at du skal nevne 3 land som slutter på land. Sant? Ikke Legoland, ikke Teppeland, men 3 andre land. Skjønte du oppgaven?
2: Ja da.
0: Da begynner vi fra nå. Kom igjen.
2: Island, England og Tyskland.
1: Ja!
0: Dette er jo fantastisk bra.
1: Jeg sleit med den i går.
2: Der har du det.
1: Jeg var ikke på radioen for å si sånn. Men
2: jeg er en gammel dame med lang erfaring.
1: Ja, det er det, ja. Ja, men det er godt å høre. Det hjelper, det gjør et betryggende at man, jo eldre man blir, jo mer erfaring får man, jo glupere blir man.
2: Ja da.
1: Men du, det betyr at vi sender deg et handlenett. Du skjønte at du hadde et fra før som du har mistet, så nå får du et nytt.
2: Ja, veldig glad for det.
1: Ja.
2: Veldig glad for det.
0: Du må ha en fin dag på landet og shit fiske.
2: Jo takk for det.
0: Ha det.
2: Ha en fin dag der også.
1: Ha det.

0: Riktig god morgen til deg, klokken er 16 minutter over 7. Du hører på God morgen Vestland her på NRK P1.
1: Ja, de er små, de biter og de kan spre sykdom. Vi snakker om den mye omtalte flåtten. Og i fjor så tok 107 000 nordmenn TBE-vaksinen, og det er den eneste vaksinen som beskytter mot en da flåttbåren sykdom. Men bør vi alle vaksinere oss, Tony?
0: Ja, det skal vi snakke om nå, og vi har fått besøk i studio. Vi kan si velkommen og god morgen til smittevernoverlege i Bergen, Marit Woltersvik. God morgen.
2: God morgen, god morgen.
1: Bør flere vaksinere seg mot TBE, eller er det først og fremst aktuelt for enkelte grupper?
2: Enkelte grupper og enkelte steder du bor i landet.
1: Ja. Og hvor må du bo henne da?
2: Der hvor den type flått som kan smitte med TBE lever. Og det er i Agder, og så er det Telemark, Vestfold, det er de fylkene rundt Oslofjordene,
1: ja.
2: Pluss Agder, til Flekkefjord, sier de forskerne som jobber med dette.
1: Og TBE, altså hva er det for noe?
2: Det er tick-borne encephalitis, og det betyr, det er, tick er flott,
1: ja.
2: Og så er det tick som, altså flott, båret hjernebetennelse.
1: Uff da, det høres skummelt ut.
2: Ja, det er en ganske alvorlig sykdom, ja. Når den blir alvorlig. De fleste blir helt friske av den også, bare ja, men, for å si det med en gang.
1: Så ja, men så bra da. Men det er jo sånn at, da gjelder jo ikke det her, men vi reiser jo litt da.
2: Vi reiser, og de som har hytte på Sørlandet, de har fått det som en god informasjon om at de bør vaksinere seg. De som reiser til steder, og det finnes, altså, TBE finnes jo nå flere steder også ute i verden. England har ikke hatt det før, de har fått det nå. Og det er en del land, Nederland hadde fått det også, hørte jeg, og det er også, hvis du reiser for eksempel og skal gå tur i fjellene i Østerrike, så har de også det der. Så du kan lese på spørre Flåttsenteret.
1: Ja.
2: Jeg anbefaler alle å gå inn på Flåttsenteret og lese der. God informasjon der. Og der kan du også spørre de hvor jeg skal reise sånn og sånn. Er det flott som jeg bør tenke på når jeg drar dit? Men så kan du ikke komme på det rett før du skal reise.
1: Nei,
2: fordi den vaksinen må du ta en stund før. For du skal ta 3 vaksiner hvis du er et ungt menneske. Og så skal du, hvis du er så gammel som meg, må du ta 4 vaksiner.
1: Så du kan ikke ta det rett for deg?
0: Nei, Espen fortalte jo her et sted at han oppdaget at han hadde en flott på seg. Er det den samme flotten som gjerne katten og hunden drar med seg inn i huset?
2: Ja, akkurat den samme flotten.
0: Men er den farlig?
2: Ja, den er jo farlig for dyr også, denne her.
0: Ja.
2: Vi har jo sauer som blir veldig syke.
0: Ja.
2: Du vet, bonden som har sauer, han må jo ofte ut og sjekke den der flotten og gi flott medisin til sauene sine. Og disse vilsauene, de har det mye arbeid med. De må de også ut og sjekke i forhold til flott.
1: Ja.
2: Og de kan også dø av det. Slik at det er den samme, så når du har hund eller katt, så anbefaler jo også veterinæren at man gir de flott medisin. Men fordi om du har gitt de flott medisin, så går jo flotten på utsiden når du har vært på tur med hunden din, så da må du sjekke hunden din og få av den flotten også, så ikke den går på deg.
1: Og så har jo du dette med borreliose, vanskelig å si.
2: Ja.
1: Det har vi her på Vestlandet.
2: Den sykdommen kan du få ved smitte her i vårt område.
1: Og den kan du ikke vaksinere deg mot?
2: Den kan du ikke vaksinere deg mot. Der må du få bort flotten. Men det som er litt greit med borrelia i forhold til den TB, altså den som smitter med TB,

0: ZZ Cowboys og Harry, vi nyter campinglivet på Sotra Espen.
1: Ja, jeg imponert over apropos musikken som du spiller for oss her. Det jo, gjør jo det sitt. Men altså, vi på Skogtun i Øygarden, ser vestover mot havet. En hvit bygning her, huset der Ragnhild Sandberg er vokst opp. Foreldrene bor der nå, så driver campingen. Og så er det en liten, ja, en rød fjøs.
2: Ja, en låve.
1: En låve, ja.
2: Som er også et oppholdsrom da, for gjestene nå.
1: Ja, dette er tidligere en gård.
2: Det stemmer.
1: Dårligste gården i Øygarden?
2: I hvert fall ikke, av det jeg har hørt, ikke sånn veldig god på grunn av det er så kupert her. Ja, så min bestefar da, som startet hele dette her, kan si, kanskje han var mer glad i mennesker enn dyr, hvor han begynte med å ro folk over. Ha noen båter, hvor han rodde folk over til Syltøya da, som er den nærmeste øyen her. Og så ballet det på seg med at de fikk opp noen hytter, og det var folk som ville bo her, og så mulighetene der til å kunne drive et større, en litt større campingplass.
1: Er det en sånn at campingplassen har blitt større og større, eller er det sånn fra den samme størrelsen som har vært hele tiden?
2: Godt spørsmål, du. Vi har jo utvidet veldig, for han var veldig glad i å plante trær også. Det stemmer, så det var masse trær på hans tid. Og så har jo vi fått ned noen der for at det skal få bli nær plass til turister.
1: Ja, er det sånn at turistene kommer hit og bukker på forhånd, eller kommer de liksom fra dag til dag?
2: Nei, de kommer litt fra dag til dag. Min far, han er så god på å møte mennesker, og det teknologiske, ja, det har han en vei å gå da. Men siden han er så god på å møte mennesker med en gang, så tror jeg det funker, eller det funker veldig bra.
1: Så da er det sånn at folk bare kjører inn og er det ledig her, og så er det ja eller nei?
2: Ja, så må de egentlig finne seg en plass selv også. Og så er det som regel plass til folk. På de varmeste soldagene så campingvognene, de har litt, ja, de må komme litt tidligere da, for å finne en plass.
1: Hvor mange er det plass til her?
2: Ja, der spør du godt. Det kan være 50-70 stykk.
1: Og hvor er folk fra? Jeg har jo sett, altså, vi har jo snakket med en som er fra Tyskland, vi har sett en fransk bil, Nederland. Er de jo fra hele verden?
2: Ja, altså, jeg synes det har vært så gøy med de siste årene, fordi at det har bare kommet folk fra flere andre land også. Så har jo folk fått fra USA, og Asia har det vært noen, men det er jo flest tyskere, franskmenn og Schweiz, og nå Danmark også har blitt det. Kommer det flere fra.
1: Og så er det sånn at foreldrene dine, de er jo på ferie, så dermed er du her, du bor egentlig i Bergen, du er lærer. Men er det du som skal overta?
2: Jeg håper det.
1: Har du spurt om, det, om du får lov?
2: Ja, altså, jeg trodde at det var odelsrett på dette her, men det er det visst ikke på campingen, så...
1: Har du søsken?
2: Ja, jeg har det. Ja,
1: vil de overta da?
2: Jeg tror jeg har god snakket med dem til at det er jeg som skal på overta, men når den tid kommer så får vi se om det er folk som andre av mine søsken som også vil overta.
1: Ja, men flytter du inn i det hvite huset da?
2: Vi har noen andre planer, men vi får se.
1: Du sier vi. Hvem er vi?
2: Nei, jeg har jo fått en mann da, for det er jo derfor jeg egentlig tør å drømme om å overta dette her, for jeg har funnet en snekker.
1: Og det er et av kriteriene?
2: Ja, det var et av kriteriene jeg ikke visste jeg hadde. Men han er veldig god med mennesker også, så jeg ser for meg at vi kan bli et godt team her.
1: Ja, for det er vel en del sånne ting, sånn forfall, arbeid, vil jeg tro.
2: Absolutt. Man må være til stede og handy og positiv og optimistisk, altså. Det er helt sant.
1: Nå er jo det høysesong, sånn, det er 21. juli, det kommer jo folk hele tiden, så det var det kanskje en måned, halvannen. Og hvordan er det her om vinteren?
2: Da er det litt roligere. Vi kan ha litt skoler som er innom og litt forskjellige, teambuilding opplegg, men det er en roligere sesong, og det er deilig det også.
1: Mm. Og så er jo det dagen enda ung. Hva skal du gjøre nå, når jeg går herifra?
2: Da skal jeg opp i resepsjonen og ta imot folk, og så skal jeg fylle på litt på båten, bensin på båten. Og så har vi også en sånn der trollkaffe med folk som bor på tunet, som er veldig koselig da.
1: Hva sa du kalte det?
2: En trollkaffe. Så klokken 12, så for de som bor her, kanskje ikke turistene da, det er jo egentlig mer for det er jo noen andre som bor her også. Så kommer vi, de som er tilgjengelige, og drikker kaffe en halvtimes tid.
1: Så blir man litt kjent med alle sammen.
2: Ja, riktig.
1: Ja. Altså Tony, det nesten sånn at det må være etter klokken 12, men jeg må kanskje tilbake igjen og planlegge dagen I morgen.
0: Nei, ikke tenk på det. Leg deg en hytte og bli der.
1: Jeg kommer ikke I morgen da. Jeg blir her en uke, jeg da.
0: Nei, du får
1: så komme. Du hører ikke mer fra meg, men jeg sier det du som sa det, så da det
0: ja, greit. Da. Få med deg 12-kaffen også, dette var kjempefint.
1: Ja, ja. Ja.
0: Ok, da det bare til å sette nesen hjemme vår igjen. Få hilse til Ragnhild.
1: Jeg skal gjøre det.
0: God musikk her også. Ja, dette Susanne Vega. Sangen den heter Lukas.

0: Javad.
1: Yes.
0: Jeg synes det så gøy at vi får snakke oppå denne ikoniske kjenningsmelodien til Reiseradion.
1: Ja, ja, det helt nydelig, altså. Dag to.
0: Wow.
1: Jeg sov ganske bra i natt, for jeg følte at vi fikk det noenlunde til i går.
0: Den vanskelige dag to, men ja. Kjører på vi, altså. Vår jobb, og jeg kan jo også si jeg heter Adelina.
1: Ja, og mitt navn Javad L. Bakarli.
0: Ja, mitt navn Adelina Ibishi.
1: Du må si fullt navn. Det fikk vi beskjed om i går.
0: Ja. Så ingen tror jeg er Sigrid Bonde Tusvik.
1: Ja, det...
0: Nei.
1: Hun er ikke her i dag.
0: Ikke i dag, kanskje Nei. Hun kommer senere i uka. Ja. Men vår jobb, vår sommerjobb, som jeg synes det er herlig å få lov til å ha i voksen alder,
1: ja.
0: Det er jo å gi det norske sommerfolket god stemning.
1: Ja, ja, ja. Altså, jeg kunne ikke bedt, altså, jeg kunne ikke drømt om en bedre sommerjobb.
0: Altså, jeg, da jeg var barn, så drømte jeg ikke om den jobben vi har nå, for jeg visste ikke at det fantes så herlige jobber.
1: Nei, altså, jeg tror min første sommerjobb var å pakke aviser opp i avistraller.
0: Oi!
1: Sånn, slik at de sto klar til de som skulle ta det med seg ut.
0: Jobbet du på natten da?
1: Nei, på morgen.
0: Ok.
1: Eller, altså, fra 5:30-6 på morgen, dro jeg bort til Rommensletta og pakket avis 1 gjennom PostNord, og det var helt forferdelig i forhold til det vi gjør nå.
0: Altså, jeg kan dessverre ikke si det om min første jobb, som var i frukt- og grøntavdelingen på Coop Tunejordet i Sarpsborg. Fordi, fortsatt når jeg tenker på den jobben, å stable frukt og putte det eldste frem, og det nye, det gir meg utrolig tilfredsstillelse. Men jeg fornøyd her også, er det vi prøver å si da.
1: Men spørsmål, kan du PLU-koden til pastinakk?
0: Ikke pastinak, men 5730 bananer for alltid, 5500 tomater, jeg kan de.
1: Ja, ja.
0: Og noen ganger jeg i butikken, og folk er nye, og liksom sitter og skal taste koden på frukten.
1: Nei, som du er ikke en sånn?
0: Nei, men jeg tenker inn i hodet mitt, så tenker jeg, jeg tror det er dette. Og så går det en liten konkurranse gjennom kroppen. Men nei,
1: det er 12-18, det er 12-18, og slå det inn, du.
0: Nei, jeg skal ikke ha pose, og ja takk, kvittering. Nei, slik er vi ikke. Men hjertelig velkommen til Reiseradion!

0: Bruce Springsteen
1: med Hungry Heart.
0: Ja, hva synes du om den låta?
2: Du, jeg liker den låta der veldig godt, ja, altså. Men i dag så føler jeg at de har valgt ut noen sanger jeg virkelig elsker. Så i dag så gleder jeg meg rett og slett i hver eneste låt.
0: De kommer til å komme som perler på en snor frem til klokka 11 her i Reiseradion, hvor det er Javad og jeg, Adelina, som har gleden av å lose deg inn i enda en sommerdag. 21. juli viser kalenderen. Det er tirsdag. Til de som ikke er helt inne i feriebobla og ikke forholder seg til ukedag lenger.
2: Vanlig at man ikke vet hvilken dag det er eller hva klokka er.
0: Ja, ja. Uke 30 også.
2: Du, jeg har ikke hatt kontroll på hvilken uke det er siden jeg tok eksamen på videregående, så det, ikke spør meg om det.
0: Når det kommer til uker, så vet jeg at uke 8, det er vinterferien.
2: Ja.
0: Det sitter fra jeg selv var elev på skolen.
2: Ja.
0: Og at det hovedsakelig, nå drister jeg meg ut i en påstand, er det hovedsakelig småbarnsforeldre som opererer med uker, eller?
2: Du, jeg jobbet ganske mange år på SFO. Da hadde jeg ganske god oversikt over uker, fordi Oddalsuker, og da skal de hjem, og da skal de ikke hjem.
0: Ja.
2: Så da var jeg liksom ganske ruta på det, men det er hovedsakelig folk med barn som opererer med uker, mens oss barnløse. Ja, og sjefer.
0: Hvilken uke skal du ha fri? Så er det sånn, ikke spør meg om det. Kan vi snakke vanlig, eller?
2: Jeg skal ha fri fra 12. til 18. Jeg skal ha fri. Finn ut av hvilken uke det er.
0: Det er uke 30 i dag.
2: Ja, det er det.
0: Det står vi ved, og vi er utrolig stolte og glad over å få sitte her i radioen, og holde deg med selskap. Og jeg har lyst til å ta opp en ting når vi først sitter i reiseradioen.
2: Ja.
0: Et sommerdilemma jeg opplevde i mitt liv i går.
2: Oi, ok.
0: Ja, fordi jeg har på en måte to ganske sterke leveregler.
2: Ja.
0: En er at når det er sol, da kan man ikke sitte inne. Da må man ut og finne på et eller annet, og liksom nyte dagen best mulig.
2: Ja.
0: Er du med på den, eller?
2: Jeg liker å tro at jeg er sånn, men hvis jeg er veldig slapp og sliten en solskinnsdag, så kan jeg finne på å ligge inne og se på TV.
0: Ingen skam i det heller.
2: Nei.
0: Jeg er så redd her i Norge at plutselig skal godværet forsvinne. At jeg
2: tre uker med sidelengs regn, da angrer du på den ene dagen du satt inne.
0: Ja, men jeg har også en annen leveregel, som er at når jeg kommer hjem fra ferie, så vil jeg helst pakke ut av baggen eller kofferten med en eneste gang og sette alt på vask.
2: Ok, ja. Ok, greit. Ja, fordi dette her er noe jeg og min samboer krangler om hver eneste gang.
0: La meg gjette.
2: Ja.
0: Hun vil ta det ut med en gang og begynne vaskingen. Du syns, la oss vente litt da.
2: Du, det er helt omvendt.
0: Ha!
2: Ja.
0: Nei, unnskyld, så fordomsfull.
2: Nei, men du, det går så bra. Altså, utifra hvordan jeg ser ut, så skjønner jeg at du tenker at vi lar den kofferten stå.
0: Du sitter og drikker energidrikk.
2: Ja, jeg vet, men det er ikke out. Jeg drikker kaffe. Svart kaffe. Nei, men altså, dama kan finne på å la en koffert stå i en uke, hvis hun vil, men jeg føler ikke at jeg kan, altså, det er ingenting jeg elsker mer enn å komme hjem etter en uke borte, og da elsker jeg bare å få pakket ut absolutt alt sammen, kanskje noen nye ting man har kjøpt, kanskje en kul fotballdrakt, altså bare ting man har handlet, så elsker jeg å få ut alt, og så føler jeg liksom at når klærne mine har vært i et annet land.
0: Ja, da fortjener de en vask.
2: Ja, vi må, norsk vann, må få vaske de klærne. Jeg kan ikke gå rundt med masse spanske klær.
0: Åh, det var deilig at vi var helt i synk på det her.
2: Ja, jeg synes det er helt grusomt med folk som har ting stå.
0: Jeg hadde en bag etter en hyttetur som stod og tynget meg i går, så i går vant altså da vaske og være inne i finværet over å nyte sommerværet ute.
2: Ja, men du var sikkert inne med hunden da.
0: Jeg var inne med hunden, det er helt riktig.
2: Da
0: hunder kan ikke være ute i alt for varmt vær, faktisk.
2: Nei, ikke sant? Og vet du hva? Da lever du livet.
0: Absolutt. Og la oss sjekke med deg, vår reporter Even. Er du også helt lik som oss og blir tynget av en koffert som har vært på ferie, eller klarer du å la den stå noen dager?
3: Du, jeg klarer å la den stå ganske alt for mange dager, vil mange påstå. Men så det er ikke en av mine bekymringer, nei. Så lenge at jeg har noe rente oppå meg, så klarer jeg meg bra.
0: Ja, men det er herlig at du slipper å forholde deg til det akkurat nå, for du er jo på tur, kan man si, i Finnmark.
3: Du, I går kveld klokka 12 så satt jeg på bryggekanten I Øksfjord og så på sole, og I dag sitter jeg her med en kaffekopp og ser på sole, og Finnmark tar jo aldri fri. Det jo sol hele døgnet, og nå har kommet at en perle til et fiskarsamfunn. Det bratte fjell på alle kanter. Det henger en stor, hvit bre som kalver retten I sjøen her. Det går regn I gata her. Det bor 500 stykker. I Øksfjord en rolig, nydelig litt dårlig Finnmarksperle ved kysten som ja, så glad til at jeg har litt rann slik gåsu fordi at dette her, det blir liksom ikke så mye mer Finnmark eller dette her, føler
0: jeg synes det så eksotisk at du I Finnmark og at vi får lov til å oppleve dette fylket gjennom deg, Even det skal vi da gå, vi snakkes om ikke lenge, vi skal også få besøk av filmpolitiet ganske straks men aller først så skal vi høre litt musikk

0: Det er ikke hver dag du får Limp Bizkit og Rollin I reiseradion, men I dag sto stjerne på linje for at det skulle skje, takket være deg, Javad, som hadde sett dem og gjenopplevd 2000-tallet på Tons of Rock.
1: Yes.
0: Og det I hvert fall ikke hver dag vi går fra å høre Limp Bizkit til å prate med Odd Nordstoga. Men det gjør vi I dag. Vi har rett og slett ringt opp deg som på hytta og sier «Hallo, Odd!»
2: Hallo, hallo, fra Trysil, skogen.
0: Oi, oi, oi. Hvordan har du det opp I Trysil? Hva kan du melde til resten av landet?
2: Nei, jeg sitter her da I et torn på en husmannsplass med et hus, et like, josegult hus fra slutten av 1800-tallet, så det låen ned om der fra midten av 1800-tallet, og så det ei... Jeg snekkerstoget som ny mann, egentlig gammel den, men den bygd på nytt, for den raset ned, og så sitter jeg her og humla suser bokstavlig talt, og egentlig et humla suser, og ned på plen så sitter jeg kone, som jeg heter, og hun fra 1976.
0: Wow!
2: Og så sitter jeg og ser på en arbeidsprosjekt, Og det at jeg skal sette I stand en slik gammel, en slipestein. Så det det jeg driver på med da.
0: Men du, det hørtes jo helt idyllisk ut. Du helt I feriemodus, eller?
2: Ja, det ganske ferie nå, ja. Det jeg. Så det slik badestampbading om morgenen. Jeg har mangel på liksom, sjø, så man har en badestamp og ta morgodukkert I. Men ellers det veldig... Når du lager, når du prøver å se ikke stående en slipestein, da har du god tid, tenker jeg da. Men jeg skal ut og spille, jeg spiller en del I helgen også da.
0: Ja, for du har jo en liksom travelfestival som også.
2: Ja, på en måte, travel og travel, det jo veldig moro da. Så. Men ja, det litt slik... Det litt slik nomadisk tilværelse, det kan man kanskje si.
0: Det sånn at du...

0: Ingenting er sant.
1: Det var Elsker deg av Lille Cæsar her på P1 Reiseradion. Nå skal vi tilbake nordpå til vår kjære reporter Even. Sist vi snakket med deg så var du på bar. Har du kommet deg ut derfra eller du fortsatt der?
2: Neida, oss har jo lovet å fange litt... Lite mølje, altså nå fisk. Mølje. Så jeg fikk med en Kim, han har jo mye kontakter her, og nå fikk du oss med ute i båt her, Kim.
3: Ja, vet du, jeg heter jo No Fish Pedersen av en grunn, så det, da må man ha ekstern hjelp, og da har vi jo han, Helmer Wilhelmsen, han leverer jo da fiskegaranti. Ja. Så det funker bare.
2: Og nå er juksa, eller er jo på vei ut her, kanskje?
4: Ja, han ser ut som fisker.
2: Og så bare for å si hva det er, da, så nå er jeg i Øksfjorden, og ser rett ut åt Sørøya her, til vinstre ut der, så ligger Lopphavet. Og du, hva heter fiske? Er det bra fiske her?
4: Ja, det kjempebra fiske, men nå det jo ikke vinterfiske som foregår. Nå det jo masse i og hyse og uer og sånt der, fisken er kveite.
2: Men det kveite som drømmen å få nå, eller?
4: Ja, for oss sportsfiskere så det kveite.
2: Du har en slags fiskegaranti, du, sier Pedersen, nei, sier Kim her.
4: Jeg har bare litt flaks, for jeg flytter å ta halv.
2: Ja, den må halv, selvsagt.
4: Ja. Man må jo ta halv for å få fisk.
2: Ja, selvfølgelig. Som Herme og Borgne, du har fått en slags spesiell rolle i denne fiskingen, jeg skjønte, Borgne.
5: Ja, jeg er som regel heisekrane når han kommer i land. Så heiser jeg opp fisken og tar den på liten henger etter bilen og kjører opp og tilrettelegger opp i garasjen. Skjærer fjøla og vann på dunkene og alt det her. Så alt er klart når han kommer opp. Så det er bare å begynne å skjære filet.
2: Hvorfor er han så trygg fisker da? Hvorfor er han så mye fisk? Er det på grunn til halv da?
5: Ja, det må være halv. Ja. Men det begynner å bli gammelt nå.
2: Er gammelt halv?
5: Ja.
2: Jeg er usikker på hva han fær på gammelt halv, men er det fær noe spesielt på gammelt halv? Bare småfisk da?
5: Ja, nei, det er nesten ingenting.
2: Nesten ingenting, da. Men du er kokk. Kokke sikkert, og logge, er det mølja du kaller det?
5: Ja, vi lager mølja, og vi lager fiskekaker, fiskeboller, fiskekarbonader, sånne ting lager vi av fisk. Ja. Som man
2: og da er det fisk mange dager i vikken her da?
5: Ja, da, det kan vi ha. Det kan skje.
2: Nå så er jeg jo altså om det Øksfjordjøkelen, og det er strålende vær, og juksa er på tur opp. Har du kjent noe napp enda, Helmer?
4: Jo, jeg hadde en på meg, han tatt av. Så vi får se. Vi vet aldri, for når juksa er ute, vi vet ikke hva som har blitt på. Vi ønsker det mest å få kvitt den.
2: Ja. Men du må si litt om det her utstyret ditt. Du har logget et forferdelig sinnrikt system med den juksa her.
4: Ja, det er ikke juksa, det er bare en opphaller. Det er vanlig juksa med motor som har det opp. Ellers er det bare, ja, det er bare vanlig juksa, men det er en motor på den for opphaling.
2: Du, i dag er det helt blankt hav her nesten, men det er ikke hver dag det er slik når du er ute og fisker?
4: Nei, det er ikke hver dag, men jeg går ikke så mye ut i dårlig vær heller. Så når det er dårlig vær, så snur jeg bare.
2: Hvor mange kan du få da? Hvor mange når du er ute på en liktur ute i fjorden her?
4: Hvor mange jeg kan få?
2: Ja.
4: Hvor mange masse orsk og trekk.
2: Ja, for det er fisk ute her, søt.
4: Jo, det er enkle ganger. Jeg må bare stoppe etter kort tid, for da har jeg fått det 40-50, så er det. Så jeg må bare komme i land da.
2: Men du ser det fisk der?
4: Nei, jeg ser ikke. Det er stort sett bare det heter naboer og slekter.
2: Men... Hva tror du at klarer å servere noe på puben din til deres feil i dag, tror du?
3: Det kan godt hende det. Det skal ikke se bort ifra. Helmer, som jeg sier, han leverer jo med garanti, så det nok kan bli det.
2: Og du kommer til å være heisekran, du da, hvis du får noe på kroken her?
5: Ja, jeg må jo det. Må jo få det opp av båten, spesielt når det fjerde sjø. Da er det lang tøying før jeg får det opp.
2: Men du, dere gamle Øksfjordinge, hvordan er Øksfjord som utviklet seg de siste tider?
5: Ja, nei, jeg vet ikke, jeg kom til Øksfjord i 1970, og da var det ikke sånn her som det nå er. Det var helt, jeg kom på filetarbeid på fabrikken, eller fileten her, mye har skjedd om mange ting har forandret seg. Men det selvfølgelig det gjør det på alle plasser, ikke bare i aksjon.
2: Du, slik er det. Det er i hvert fall et nydelig fiskevatn, og nå går juksa opp her. Og håper vi skal få noe storfangst kvete, selvsagt.
0: Altså, vi krysser fingrene for dere. Det høres jo så gøy ut der du er, Even. Men vi dukker på en liten misforståelse i studio her.
2: Ja.
0: Ja, vi har altså rett og slett en som ikke helt skjønte hva godt hall er.
1: Nei, det er meg det. Så gjerne forklar det med den tykkeste dialekten du har, Even.
2: Ja, altså, dette halvbegrepet er jo noe som nordlendingen driver med. Det har oss kanskje ikke så vanlig i Gudbrandsdalen, men det betyr jo på en måte at du bør ha lige nede kona kanskje siste natte da, for at du skal få ordentlig godt halv på kveitfisking.
0: Skjønte du det?
1: Kan du ta det en gang til? Sakte nå.
2: Ja. Du bør ha haft en trivelig stund med kjæringen din før du skal ut på fisking.
1: Å, for å fange masse fisk!
2: Ja, nettopp.
1: Ja, mange, ok. Ja,
2: jeg trodde at du var liksom enklere og... Ja, men
0: du har skjønt
2: prinsippet nå. Trivelig stund med kjæringen for at du skal få ha.
1: Trivelig stund med kjæringen.
0: Du har bidratt med god integrering.
1: Ja, du, dette var norsk kurs i Reiseradion.
2: Nå har du lært mye i dag, altså.
0: Absolutt, og vi går videre til Jason Derulo sin Too Hot.

så tullete vakkert fra Siena. Spyro, vi hørte Die on this hill, og det straks tid for konkurranse. Dere så flinke vanligvis. Vi får se hvordan det går i dag, men først skal vi høre NERD med You Know What.

Det var Miles Smith med Nice to Meet You, og Eira på 11 år har sendt et hjertesukk I NRK radioappen hvor hun skriver Kjære NRK P1, kan du spille Fairytale, du, faen du deilig, eller Hånd I hånd? Jeg har sendt inn ønskesang og konkurranse,

0: så mange ganger og aldri fått sangen jeg ville ha, eller vunnet noen gang. Så jeg håper du litt snillere enn de andre jeg har sendt inn til. Vel, Eira? Jeg den snilleste av de alle. Det klart du skal få den store favoritten, Tobias Sten. Dette hånd i hånd til Eira fra meg.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

Deilig sydlandsk stemning fra Gypsy Kings, vi hørte Baila med og rydde vei for nok en ønskelåt, og den kommer altså fra Oscar, som skriver Heisan, på fjellhytta med Lars, Elias og Perez, mine tre beste barndomsvenner. Vi lager en sen frokost og skal nyte den på terrassen I sola. Det fantastisk. Det eneste som mangler nå sommerkroppen av Mats Hansen. Ønsker gjerne den, og en hilsen til Lars og Elias, og spesielt Perez, da han ikke vet om at vi sender melding. Og det klart dere skal få sommerkroppen med Mats Hansen. Hvis jeg ikke husker feil, så vant den spillemann det året den kom. Jeg tror kanskje det faktisk.

0: DeLorean fra Tilbake til fremtiden, vet du. Anna Lille fra Vestland, fra Nordfjordeid, kommer hun. Da skal vi til Viggo, som også på tur litt sånn I det samme området som Anna Lille kommer fra.
1: Vi tenkte vi skulle gjøre det litt vanskelig I dag, men nei, dere jo så flinke, dere det rant inn med meldinger I dag, og stikker var jo hårnålsvinge, strand I Idyllisk Vik, det surfing, mange med kongefamiliene våre der, og hvor skal vi hen I dag, tror du?
0: Beate Leirgulen, hei på deg, og god ettermiddag.
2: Ja, takk.
0: Oi, kjører du bil? Nei, du
2: kjører... Ja, nå vi på vei hjem igjen.
0: Ja,
2: ja. Fra før til at det Leirgulen.
0: Ja, ikke bybil du?
2: Nei.
0: Nei. Men hvor var det Viggo var på tur I dag da?
2: Han tenker jeg han skulle til Hoddevika.
0: Ikke sant.
1: Har du vært der selv?
2: Ja, det har jeg.
1: Har du surfa litt også?
2: Nei.
1: Det går an å bade også da.
2: Jeg har badet.
0: Ja, dette jo en skrittkvite, nydelig sandstrand der det mange som surfer, for det veldig gode bølgeforhold der, og kronprinsfamilien har vært der og forsøkt seg. De klarer jo å surfe fint. Men du prøvde deg ikke altså?
2: Nei, jeg tror ikke jeg egner meg på brett.
0: Nei, ikke si det. Men hva synes du om denne plassen?
2: Nei, det en helt fantastisk flott der ute. Ja. Det anbefales for alle som ikke bor der.
1: Mm, jeg helt enig. Men du bor jo på en fin plass selv. Hvor du ifra?
2: Jeg fra Leirgulen I Bremanger.
1: Ja.
0: Hva det beste med den plassen?
2: Nei, vi kjenner alle, og vi har det egentlig veldig greit der. Hos oss I kommunen, ja.
0: Og dette ligger jo I Bremanger kommune på kysten av Vestland, og Rugiksund jo akkurat det høres ut som. Det et sund, det et ganske trangt sund. Fortell om denne plassen, for den har litt sånn historisk svung over seg også.
2: Nei, hva jeg skal si?
0: Ikke, for du har en sånn gammel handelsstad der, og det et trangt sund inn I Nordfjorden det her.
2: Ja, det veldig fint innover der. Vi var faktisk forrige helg på handelsstaden og drakk kaffe og toftis og koset oss der.
0: Ja.
2: I sola, ja.
0: Hva planer har du for resten av sommeren da?
2: Nei, det hjemmesommer ganske lenge, og så blir det ferie etter hvert.
1: Ja. Mm.
2: Det var fint å være fine hjemme når vi har det så fint rundt oss.
0: Ja, det sant. Ingen plass som Vestland når det har vært så fint som det har vært de siste dagene.
2: Det sant.
1: Og da kommer det snart en premie I posten til deg, Beate Leirgulen. Takk for at du var med I God Sommer, Vestland. Mm.

0: Som du är, du hørte Camilla North här I Poppers på NRK P1. Vi har en del værrapportører som sitter rundt omkring I hele landet, og de har telefonen med sig, klar for å svare med en gang jeg ringer. Thomas fra Asker en av dem, og jeg tenkte jeg skulle ringe han nå, fordi at det litt spennende. Han på Europa-tur, så forrige gang jeg ringte han, så var han I Amsterdam, kunne melde om overskyet vær, og jeg lurer på hvor langt syd han har kommet nå. Thomas?
1: Ja, hei!
0: Hei, hei! Jeg regner med at du ikke I Asker.
1: Nei, du, vi ikke I Asker, vi ikke det. Vi litt lengre syd.
0: Hvor langt syd?
1: Ja, nærmere bestemt den franske rivieraen.
0: Oi!
1: I Antibes vi akkurat nå.
0: Oi, oi, oi, mesker deg med fiffen der nede.
1: Ja, det fantastisk å sitte her og se ut over Middelhavet, eller det iguriske hav, om du vil, du som liksom nøye på sånne ting.
0: ja, jeg skulle til å rette på deg, Gitt.
1: ja, og se på jåten og livet, alle så flotte mennesker som sprader rundt på strandpromenaden her nede på Riveraen.
0: Du vet, du ikke langt unna.

0: bedre å sitte på land.
1: Du fortalte jo at du kjører elektrisk. Hvor mange ladestopp har det vært så langt?
0: Nei, med vår nye Tesla Model Y så har det vært i snitt et veldig kort og et cirka 20 minutters langt ladestopp per etappe, som på cirka 65 mil.
1: Ikke så ille, da. Så
0: det ikke ille. Det ikke ille, det en liten pause.
1: Ja, godt, godt, godt. Hvor går turen videre nå?
0: Om to dager så går den til Nice, så blir det en dag i Monaco, og så blir det Gardasjøen, Tyskland og tilbake til Sverige.
1: Ok. Høres ut som en flott sommerferie. Vi ringer deg litt senere og får en liten værrapport fra resten av Europa-turnéen.
0: Absolutt, bare ring når du vil.
1: Thomas, takk skal du ha for praten fra Antibes der altså.

Og det sang Rakel, og låta heter La meg gå. Vi skal ta en titt inn I appen NRK Radio, hvor det nu uavgjort. Nei, der endret det seg. Kunne du fire på konsert eller festival alene, og nu leder faktisk, ja, det hadde gått fint med 53%, og 47% sier nei, jeg ville helst dratt med noen. Det her sjokkerer meg faktisk litt.

Jolene en nummer en hit I verden da hun sang på Robin Schulz sin låt In Your Eyes, skrevet av blant andre Gaute Hormåsen. Og den låta du skal få høre nå vel fra tida før alt jeg har bablet om nå. Så du kan egentlig bare glemme det. Den heter Something About You, og du får den på NRK P1.

En himmelhøge sti, syng eller melde om til slutt I den norske trippelen denne onsdagen. Før det hørte vi Rakel som sang La meg gå, og så var det Åge Aleksandersen da, sammen med sambandet Alkymisten.